tæt i ring. Men Nisse, for han er en lille hissiprop, og med sin krop, han gør et hop. Jeg henter katten, hvis I ikke holder op. Når katten kommer, skal den nok blive stop. Der bliver alle rotterne så bange, åh oh, så bange, åh oh, så bange. De vender sig og danser et par gange, og 1, 2, 3, så er de væk.